0: Elvis Presley versus Junkie XL.
1: Versus?
0: Ja, versus faktisk var det. Med A Little Less Conversation. Men det blir jo ikke det her da.
1: Det blir ikke.
0: Det er helt stikk motsatt.
1: Ja da.

0: musik där från Deep Blue Something. Vi fick Breakfast at Tiffany's.
1: Detta är NRK PN.
0: Ja, detta är NRK PN. Tack till Elin och Sven och landsmötegängen för nok ett hyggeligt möte. Nyinkallelse är väl allerede sent ut. De är tillbaka på måndag. Nu den nästa timmen här på kanalen blir det nyheter och aktualiteter, politik, sport och underhållning idag. Jag räcker väl faktiskt inom alla de tre kategorierna. Vi ska snacka om valgjuks-saken I Sverige. Det möjliga valgjuks I vart fall. Vi ska snacka om läseprojektet Boktober här I NRK och vi ser mot kvällens fotbollskamp för äntligen herrlandslaget tillbaka. Norge möter Danmark, ett land vi plejer och strever mot. Men till mig kommer två av de som var med och slå danskene I 1998 Øyvind Lenardsen och Dan Eggen svinger inom dagens denna torsdagen häng med du också då väl mitt namn är Mathias Nylund klockan har passerat 13 och vi ska höra att de nya förslagen till vad Oslos nya bydeler ska heta har blivit offentliggjort idag Axel Segelke
2: ja men vi börjar med att renta här I landet sättes upp Norges bank satte altså opp styringsrenta med 0,25% til 4,5% I dag. Økonomireporter Tore Tollersrud forklarer hvorfor.
3: Nei, begrunnelsen ikke veldig overraskende. Dette her har jo noe med prisveksten å gjøre, og de skriver I meldingen her at den har ligget over målet I flere år. Ved å sette opp renten bidrar vi til å dempe prisveksten, skriver rentekomiteen I Norges Bank. Og merk dere dette, folkens, trolig vil det være behov for å holde renten oppe en tid fremover, og komiteen forberedt på å sette renten videre opp dersom det blir nødvendig for å få prisveksten tilbake til målet på 2%. Innen rivelig tid, sier sentralbanksjef Ida Volden Bakke.
2: Tolletaten gjorde et rekordbeslag på hele 100 kilo amfetamin I en polsk registrert trailer på Svinesund I november I fjor. Funnet ble først kjent I dag. Beslaget utgjorde 70% av det totale amfetaminbeslaget I Norge I løpet av hele fjoråret, og I lastebilen var det også 15 kilo kokain. Alle bydelene I Oslo har I dag fått de endelige forslagene til nye navn, blant dem Gamle Aker, Frisja, Hovin og flere. Oslo-historiker Leif Gjerland fornøyd med forslagene.
4: Ja, det et stort gledesutbrudd på at den idiotiske tanken om å kalle noe for Østre og Vestre Kristiania ikke fulgt opp. Det var det byrådet foreslår selv, for å si det pent, det høl I huet. Feil historisk. Og så ser jeg det både lokalhistorie, jeg veldig glad for at gamle Oslo eksisterer fortsatt, for det et navn som veldig, veldig riktig. Jeg bor selv I det som inntil videre heter Nordraker, og det skal hete Frisja, og det tror jeg helt greit. Man kunne ikke kalle den sammenslåtte Sagene og Nordraker, hverken for Sagene eller Nordraker. Da blir det hår på ryggen på begge steder.
2: På NRK.no kan du se en full oversikt og se hva de ulike bydelene kommer til å hete fra 2028. Og nå fortsetter dagens her I P1, Mathias.
0: Ja da, og vi skal snakke litt mer om toppsaken din, for det ble en litt dyr formiddag I dag for mange av oss. Renten settes opp. Det tema etter musikk fra Bruce Springsteen.

0: vakkert. Hva om det finnes noe mer? Storslaget norsk pop der på NRK P1, og fra Norge og Danmark som møtes på fotballbanen i kveld, til Sverige som kjemper sin egen kamp for tiden, for etter riksdagsvalget etterforskes det nå mulig valgjuks. Det er venstrepartipolitiker Mohamed Ali som fikk plass i riksdagen etter et svært høyt antall personstemmer. Men hvordan skjedde det? Det skrives om utdeling av kontanter, forhåndsutfylte stemmesedler og en rød Toyota som skal ha kjørt til og fra stemmelokalet. Tre personer er mistenkt, og nå skal vi direkte til Stockholm og tilbake til deg, Parisa Høglund. Hei, Parisa!
1: Hei, hallo!
0: Du er programleder for det politiske spelet på Sveriges Radio, og snakket jo med oss etter riksdagsvalget. Nå har dere fått en annen politisk betent sak i kjølvannet. Hvor mye oppstyr lager denne saken i Sverige nå?
1: Ja, men det får ju verkligen otroligt mycket uppmärksamhet det här. Vänsterpartiet och anklagelsen om valfusk dominerar nyhetsbevakningen om politiken just nu, trots att det ju pågår en regeringsbildning som är jättesvår, med låsta positioner, med röda linjer, men trots det så handlar allt bara om Vänsterpartiet och de här anklagelserna om valfusket.
0: Men vad är det man tror har skett här?
1: Det är en väldigt bra fråga. Det utreds just nu. Det handlar om misstankar om valfusk, som du själv nämnde. Det talas om att personer har kört till vallokaler där de har fått förikryssade valsedlar som de har röstat med då. Och det här får man ju helt enkelt inte göra. Dessutom att pengar ska ha bytt ägare, det är ju en väldigt allvarlig sak. Så frågan är vad som har skett. Vem som är skyldig, om det har skett. Den här vänsterpartistiska politikern som först fick väldigt mycket uppmärksamhet för att han var totalt okänd i princip för Vänsterpartiet. Han heter Mohamed Ali och han är en lokal känd person i sitt område. Mm. Och han lyckades få väldigt många personkryss. Alltså att många väljare kryssade för hans namn i valet och ville att han skulle komma in i riksdagen. Mm. Och på så sätt lyckades han ta sig hela vägen till riksdagen, till politikens innersta hjärta. Ja. Och sen kom då anklagelsen om valfusk, misstankarna om valfusk. Ja. Vi får se exakt vad det är som har hänt, men just nu utreds det väldigt mycket, väldigt uppseendeväckande detaljer.
0: Ja. Mohamed Ali själv tar ju stark avstånd och säger han inte hade något med detta att göra. Tre personer är misstänkt. Saken får oss uppmärksamhet i Norge. Ketil Raknes är förstamanuensis vid Högskolan Kristiania. Idag tidigt kunde vi höra ham i NRKs politisk kvarter.
2: Det som gör saken extremt allvarlig är att han kommer på toppen av en räcka andra skandaler för Vänsterpartiet. Før valget nu så har de kastat ut 90 kandidater på grund av det vi kan säga är ytterliggående eller väldigt extreme antidemokratiska synspunkter. Och det var allerede ett stort problem i valkampen att partiledelsen hela tiden måste argumentera för varför de hela tiden måste kasta ut kandidater. Och så visar det ju sig då när valget är färdigt att de har haft kandidater på listan och de åpenbart ikke har kontroll på hvem disse menneskene er og hva de driver med, hvor du da har endt opp med det som jeg tror er den første saken med liksom organisert valgjuks som jeg kan huske i en valgkamp i et nordisk land.
0: Ja, det sier Ketil Raknes til NRK. Vi skal høre også fra politikeren som fikk alle disse personstemmene, altså Mohamed Ali. Han var ganske ukjent, som du sa, Parisa, stod langt nede på lista, men fikk altså Venstrepartiet sitt eneste mandat i distriktet Dalarna. Han säger att han inte har gjort något olovligt.
3: Jag har inte gjort den. Jag vet lagen. Det är ju någonting som man inte förväntas någon person som man har fått förtroende för hela Dalarna. Och det är inte någonting som jag kan göra så grovt brott mot lagen, svensk lagen.
0: Ja, det sa Mohamed Ali, som alltså inte är bland disse tre misstänkte som det svenska politiet ska avhöra misstänkt för valgjuks. Men till slut, Parisa Höglund, vad slags följder och konsekvenser kan det som sker nu få för denne politikern och partiet hans? Jag vet ju att Vänsterpartiets ledare har sagt något nu.
1: Ja, Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar, hon uttalade sig ju först idag. Det här har fått jättemycket kritik att hon inte var ute tidigare och åtminstone betonade hur allvarlig situationen var. Men hon har hållit sig undan, hon och partiledningen. Men idag så uttalade hon sig och sa att nu tar Mohammed Ali, han tar en time out, han tar en paus från riksdagsarbetet. Han lämnar inte sin riksdagsplats, så det är ju verkligen frågan, vad händer med den här riksdagsplatsen? Kommer han behålla den? Kommer han bli en så kallad politisk vilde, det vill säga att han lämnar sitt parti men han behåller sin riksdagsplats? Det kan ställa till det väldigt mycket i ett parlamentariskt läge där marginalen är väldigt små i svensk politik just nu i parlamentet mellan de två blocken.
0: Ja.
1: Men det här är ju jätteallvarligt. Om det skulle visa sig att det handlar om valfusk, så är det ju det mest allvarliga ett politiskt parti kan kopplas ihop med. Och det är precis som Kjetil sa tidigare idag, att det här kommer ju efter en tid och Vänsterpartiet gång på gång har anklagats för att ha politiker som är antisemitiskt, som har uttalat sig väldigt illa på massa olika sätt, och de här personerna har partiet tagit bort, rensat ut.
0: Ja.
1: Och nu så händer det ännu en gång att en politiker inte bara har uttalat sig opassande, utan den här gången handlar det om att man kopplas ihop med något så allvarligt som valfusk. Så det kan verkligen få konsekvenser för partiet och för Nooshi Dadgostar. Men vilka konsekvenser återstår att se? Mm. För det kanske visar sig att det inte alls har skett något valfusk. Och i så fall är ju läget ett helt annat. Så det är väldigt mycket som hänger på den här utredningen nu och vad den visar.
0: Mitt i krävande regeringsförhandling i rødgrønn blokk, så rammes altså det politiske Sverige av mistanker om valgjuks i Venstrepartiet, som jo selv har krevd plass i Magdalena Anderssons regjering. Så her skjønner vi jo at det blir overskrifter og høye skuldre og mye spenning. Vi gir oss på den, Parisa Høglund, du programleder i Politiska spelet på Sveriges Radio. Vi får ringe deg igjen når vi vet hvordan dette spiller ut. Nå på PN gir vi ordet til Toby Keith. Vi tar turen fra Sverige og drar på amerikansk bar, rett og slett. As good as I once was.